0: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Study. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 852.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tawo,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
4: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimo.

0: tinghaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
1: Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mahimon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mahimon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mahimon sa sinugdan
1: karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong na himong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
2: Magampo kita.
5: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen.

0: Ang buhing grasya, ang pulong sa Dios, mao ang pagkaon sa atong kalag. Ang buhing grasya, duyog, paminaw ug apil sa Santos nga misa kada Sabado, alas 6 hangtod alas 7:30 sa gabi, diri lang sa
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: mag-ampo kita. Makagagaw nga Dios, imuha kami nga magmalipayon o magsadya uban sa pagpasalamat kaya pagsaka sa langit ni Jesucristo, mong anak, amo naman nga kadaugan o dinha, di naguna ka namo siya nga mong ulo, nagapaabot sa pagdangat kami nga mga bahin siyang lawas. Kinaya mong ipangayo, pinagi sa mong ginoong Jesucristo, mong anak, nga buyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Manlingkod.
1: Ginutlo gikan sa basahon sa Buhat sa mga Apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat, gisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus. Sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimengnuan niya pinagis Espiritu Santo ang mga tao ngayang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kadlaw, human siya mamatay. Nagpakita siya kanila sa makadaghan sa mga paagi nga nagpamatuod nga buhi gayod siya. Nakita siya nila og nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugo niya sila. Ayaw una kamo pagbiha sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinagi sa tubig. Apan pipila lamang kaadlaw, gikan karon bunyagan kamo pinagi si Espiritu Santo. Sa pagtigom nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab niining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, mga panahon ug mga adlaw, gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kun kanus-a kini mahitabo. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug sa Samaria, ug sa tibuok kalibutan. Humaniya kini isulti, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya. Ug siya wala na nila makita kay gisalipdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog. Tupad kanila, mingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo.
0: Salamat sa Dios.
1: Salmo responsorio, misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay ug sa tingog sa mga trumpeta alang sa Ginoo. Misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay usa ka tingog sa mga trumpeta alang sa Ginoo. Kamong tanan mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo ngadto sa Dios sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan dakong hari sa tibuok kalibutan. Misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay, sa katingog sa trumpeta alang sa Ginoo. Kay hari sa tibuok yuta ang Dios, awiti siyag mga imno sa pagdaig. Maghari ang Dios diha sa kanasuran, maglingkod ang Dios diha sa iyang balaang trono.
0: Misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay,
1: usa ka tingog sa trumpeta alang sa Ginoo.
2: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ug nagangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang gamhanang amahan, nga hatagan unta kamo sa espiritu nga naghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. O ginaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini, gipanghinaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga aniya kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga aniya kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo uban sa paglingkod kaniya sa iyang tuo dito sa langit. Dito naghari si Kristo uban sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga punuan ingon man sa mga kaginuuhan labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdanan nining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanang ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo.
0: Salamat sa Dios. Palihog manindog ato karong pasidunggan ang atong ebanghelyo.

0: Uma na kaninyo Santos Evangelio sumala ni San Mateo. Ang napulog sa katinunan miadto sa Galilea dito sa bungton nga pagkatuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya. Bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus sumingon kanila. Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan o gimua sila nga ako mga tinun-an o bunyagi sila sa ngalan sa Mahan o sa Anak o sa Espiritu Santo o tudlui sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo o hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi kaninyong tanan. Karong Domingo gisaulong nato ang piyesta sa pagsaulog sa pagsaka sa langit sa Ginoo, the Ascension of our Lord, and gidedicate pod kini nga kasaulugan alang sa Catholic Communications Sunday. So sa tanan nga mga miyembro sa SOCOM ug sa tanan nga mga naa sa media, happy piyesta natong tanan. Og mga igsoon sa atong ebanghelyo nga nadungog karon, gikan kang Mateo, mao po ni ang ebanghelyo nga ginagamit sa bunyag. Nakunasa si Jesus before siya nisaka sa langit, iyang isugo ang iyang mga tinun-an bisan ang uban ay pagduha-duha. Iyang isugo ang iyang mga tinun-an nga pangadto kamo sa tibuok kalibutan, nabunyagi sila sa ngalan sa Mahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. O gipainumduman sila nga si Jesus magauban kanila. So unsa man ni karon para sa tua? So we need to understand nga ang pinakauna nga butang gisugo, isa sa mga pinakauna nga butang gisugo ni Jesus sa iya mga tinun-an mao ang pagbunyag. Unsa man ang pagbunyag? Unsa man ning pagtudlo kanila? Ang pagbunyag ug ang pagtudlo maghisgot mahitungod sa pagtuo. So the first thing nga buhaton sa mga tinun-an ni Jesus before they become apostles is for them to teach the faith. The faith about what? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya ganina, na ako'y gi-interview nga Swedish kay magpabunyag siya sa simbahang Katoliko kay nagapangasawa man siya o Pilipina. And then, ang dagan kong instruction sa iya kay wamay katekista mo sukol kay English lagi. So, nahulog nga ako'y mismo naghatag og basic instructions about sa the sacrament kay iyahang pagkadawaton. Anyway, so karon sa pagtudlo nako sa iyaha, naka-remember ko nga ang ako ang gi-discuss siya is not describing about baptism. But what I am describing sa iyaha is mahitungod sa tuang pagtuo. Then I try to recall kung unsa ang definition sa pagtuo or faith. And ako ang gikuha mismo ang exact words di St. Thomas. For St. Thomas, according to him, faith is a theological virtue by which the human intellect, moved by divine grace, assents to revealed truths about God, not because of intrinsic evidence, but on the authority of God who reveals them. So, ang pagtuo di ay, ang pagbutang sa ato ang kahibalo, kauban sa grasya sa Ginoo, nga mutuo ta sa mga gipadayag sa Ginoo, dili tungod kay naay mga ebidensya, kundi dili tungod sa authority nga naghatag nini sa tua. This explains, mao ni karon, this explains kanang moingon ta og kaluoy sa Ginoo. Hinaot paunta, Ginoo kaluoy kami. O kanang moingon ta nga iampo ra na. Those things are not because simply of giingon sa tua, but because we put everything nga ato ang gustong sabton o bisan dili nato masabot ngadto sa kaluoy sa Ginoo, kay bisan pa og wa ta kakita sa tanang ebidensya sa iyang nabuhat, pero gisaling nato ang tanan tungod kay siya lagi Dios. That's faith. That's faith. So, kaibutan nato karon sa halimbawa sa misa, pag-abot sa pagpandong sa pari sa pan ug bino, dinha sa mata sa pagtuo ang pan ug bino, mahimo siyang lawas ug dugo ni Kristo. Bisan pa og pagkaon nato, lasa siyang biskwit ug lasa gihapon siyang bino. Pero tungod sa tong pagtuo, kabaluta, nahimo to siyang lawas ug dugo ni Kristo. Dili tungod sa ebidensya, kun dili tungod kay ang naghimo manggon ni ini ang atuang Ginoo. Father, mura maglimbong. Tinuod, murag limbong kung ang imuhang tan-awon ang nakita sa physical nga mata. Pero dili siya limbong kung ang gigamit nimo mata sa pagtuo. Unya gibak-apan pagyuna. Ano man, kay gibuhat man na panahon sa katapusang panihapon ni Yesu Kristo. So, mauna'y pagtuo. Mauna'y pagtuo. Halimbawa na pa, nag-eskwela ka, karon nag-OJT ka, nai certain hours sa mga OJT, gibuhat nimo ang tanan, naningkamot ka, immerse mong kagalingon sa mga OJT, tapos wala ka naguna-huna kung kanusa mahuman, or wala ka naguna-huna kung mag-graduate baka man ani, masang imuha lang, naningkamot ka nga mubuhat kung sa expected sa imuha, kay kabalo ka ang tanang maayong paningkamot o buhat, magdala yung nagmaayong nga resulta. Kanang pagtuon nimo nga magdala og maayong resulta, bunga na na siya sa imuhang pagtubisan pa og wala kay gigunitan nga ebidensya nga mahitabo to siya. Pero kay imuha maginabuild karon, kabalo ka nga magdala yung nagkayuhan sa imuha. Mao na mga igsuon, ang tawo nga naa kanunay sa kamatuuran, actually dili na siya kinahanglan og daghan pang ebidensya. Ngano man, kay ang grasya sa Ginoo mupakita naman kanunay kaniya sa kun unsa ang padulungan o sa kun ansa unsa ang kinahanglan. So ningana ang sitwasyon, ningana ang mahitabo. So unsa man ikaron para sa tua? The ascension of Jesus has proven that everything that He did and everything that He preached is up until now true, valid, o dili kaduha-duhaan. Kay ang iyang ascension, nagpamatuod ka na ito, ang tanan niya na buhat, tinuod, o dili, limbong. Moto nga nai, usa ka theologian, professor na mo, sa theology. Hingog siya, kung naagod yung tao, isa ka tao nga makaprove nga wala ni saka sa langit si Jesus, gubag yun ang tanang pundasyon sa pagtuong katoliko. Kung naagod yung tao makaprove nga si Jesus, wala ni saka sa langit. Nga makita nila nga gilubong na di scale, nga gilikalikaya na di ay maayog yung pagkatagua, guba ang pundasyon sa pagtuo sa katoliko. And as long as the ascension happened in history, tanan nga itong gituuhan, tinuod. Muna ang ato ang pagtuo karon, ibutang nato sa kununsa nga itong gibuhat sa simbahan. Dili tungod kay gisugo sa pari, dili tungod kay muna ni buluhaton nato simbahan, but because una sa tanan, gihatag maguna sa Ginoo sa tua. Gipalig-on lang yun sa pagtudlo o tinudluan sa simbahang katoliko. So karon mga igsuon, ato ang sabton, nga ang ato ang pagtuo kinahanglan maoy unang pormahon nato sa to kinabuhi. Now kay nakita nga video nindot kay ang analogy o realization ba sa yung pamalandong. Di ba kung magtan-aw ta og kahoy, ang iyahang ugat nasa ilalom sa yuta. Unya samtang gatubo siya gadaghan ang mga ugat, tapos hinahinay pugtuhay ang iyahang punuan, man nagsanga o manahon. Hiningon siya, if you are going to look at human anatomy, kung imuhang balihon daw ang tao, ang utok maoy ugat. Ug ang ato ang lawas, motong punuan, ug kining ato ang mga limbs, mao ni ang branches ug ang mga dahon. Kay kung tan-awon nimo ang human veins, gikan sa utok, padulong sa lawas o sa tuang mga limbs. Kung baliktaron ni mo, mura siya o punuan. Pero ang pagkabuhat sa Ginoo sa tua, lahi. Ano man, ang atong utok walas tiil. Ang utok na si babaw. Unya paubos. So here's something great about how God created human being. Kay ang iyahang presensya, wala man sa ubos, naa man sa ibabaw. Karon kung magpanalangin siya, ang unag yung maigo sa panalangin, ang atuang ulo. O kung unsa ang naa sa itong ulo, mukonekta yung natanan sa tanang parte sa atuang lawas. Kung sa tanom, ang una nimong bisbisan sa tubig, ang iyahang mangyuta o ang ugat, ayha siya mubukhad sa iyahang punuan o sa mga sanga o manahon. Kita nabubuan una ang atong unahuna, then down to our body. Therefore, sa pagkinabuhi nato diri sa kalibutan, ang unahon di ay nato og build up ang atuang pagtuo. Kay kung unsa ang atong pagtuo, maupoy mo gawas sa atuang mga kalawasan. Mo na mayungon ka, pagtuo nimo ang kok maoy makahatag og kalunhaw sa imuhang kauhaw. Aw, impas, igo gini mong kidney. Diabetic, yung kaditso, nga naman, puros man sugar. Kung ang imuhang ginakaon, puros laman loob, aw, impas, uric. Kung ang imuhang ginakaon, puros tambok, aw, alam na, cholesterol, high blood. Sobraan kag sugar, aw, sobraan kag kanon, din alam na, sugar, fats. So, kung ang imuhang pagtuo, dili iya ni Kristo, then ang imuha pong lawas, dili iya ni Kristo. Pero kung ang imuhang unahuna o ang imuhang pagtuo iya ni Kristo, nilamdagan sa Espiritu Santo, I tell you, your actions are not far from what Jesus taught to us. Muna mga igsuon, maningkamot yung tagsimba pagka-Domingo. We need to enrich the root of our body. And that is our mind. When our mind is blessed with God, our soul will be intact in line with our actions. Muna kung namo yung mga kalibong mahitungod sa pagtuo, pangutan na gyud mo. Kung nay makatubag og tarong ano pangutan na gyud mo, well dili man tanang mga pare, ah, kami mga pare dili tanan ay baluan gyud namo, but at least we could guide. Mao nang trabaho sa homily. We could guide. Kung dili man namo makuha ang tanan yung mga pangutan, at least we could guide. Kay para ang atuang pagtuo mahulma dinha kang Kristo. So sabon ako mga igsuon, unahag purma ang imuhang pagtuo o ang imong kinabuhi magiyahan sa balaan ni Espiritu Santo. Hinaot pa unta. Amen.
1: Amen.
0: Manindo. Ato karong ipadayag ang atuang pagtuo. Kitantanan, nagatuo ako sa usa ka Dios sang amahan na makagagawang sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios. Ianak sa mahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod niya Dios gikan sa Dios nga matuon. Ianak dili binuhat. Usa kinaiya sa mahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod kanato mga tawo galang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, na himo siya nga may lawas. Tungod ka nato, gilansan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matayo gilubo. Sa katulo kadlaw na banaw siya, aron matuma na ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa mahan. Mubalik siya nga mahimayaon. Huwag ang iyang gingharian, walay katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya o gimaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa, kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot at kalibutan. Amen. Katilingbanong pag-ampo. Sa matag pag-ampo kita muingon, Ginoo, dungga kami kitang tanan. Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa atong Santo Papa, Obispo, mga kaparian, mga laiko, nga unta, sa kanunay maningkamot nga mamahimong epektibo sa ilang pagsaksi sa pagtulunan ang Kristohanon diya sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang Pangulo sa atong paggamhanan, nga sa kanunay ilang masinati nga usa sila sa mga instrumento sa Diyos nga musaksi sa matuod nga kalinaw ug gugma pinaagi sa ilang kinasingkasi nga pag-alagad sa mga lumulupyo sa atong nasod, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga binilanggo, mga nag-antos sa kalisod, mga masakiton ug kabus nga tabangan sila sa Diyos nga pinaagi sa ilang pagtuo, mamahimo silang matuod nga saksi sa hiyas sa pagka mapaubsanon ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa atong katilingban, malungtaron unta silang mupadayag o maayong panig-ingnan diya sa ilang pagsirbisyo sa tinuuray uban sa panabang sa Diyos, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mibiya na niining atong kalibutan, nga mabanhaw unta sila uban kang Kristo, magampo kita sa Ginoo.
0: At usabi apil sa ito mga pag-ampo ang mga intensyon nga gihalad ni Santos Camisa. Pasalamat gikan nila Congresswoman Maricar Zamora and family, Governor Raul Mabanglo and family, Mayor Manuel J.R. Zamora, Manuel Y.K. Zamora and family, Board Member Cole Irv Zamora, Darling Reterba and family, Rosemary Dai Gaterano family, Ruben Reponte and family, Mr. and Mrs. Jessa Adorna and family, Jason Arboda and family, Mr. and Mrs. Rosalito Rosales and Erica, Angelica Roncales and family, Estrella Uyangurin and family, Mr. and Mrs. Jefferson Patay, Chelsea Jane and Chesley Jana, FM Radio Davao de Oro o FM Radio Davnor and staff, ug usab sa intensyon sa Ukleda o Garcia family. At usab, iyan po nga itong mga iksuon nga ni Panaw na labi na ang kalag nila. Paul, Esmeralda, Carmen, Shane, Ashley, Matilde, Francisco, Filomena, Judith, Teofila, Celso, Monta, Carmen, kalag ni Roger, Alma, Petronila, Purification, Emilio, Edita, Agustin, Richel, Alan, Manny, Ruben, Dominador, kalag ni Elias, Calixto, Hermana, Sunny, Benjamin Sr., Augusto, Felix, Erlinda, Balbina, Pablito, Montano, Sr., Leia, kalag ni Gianni, Leonila, Virgilia, Armando, Dionisio, Rosalina, Jesus, Leia, Annabel, Dumedador, Carmen, Victor Sr., kalag ni Lydia, Crescencio, Margarito, Olpiana, kalag usab ni Jan, Leticia, Samuel, kalag ni Almabelia, Rosarita, o usab ang kalag ni Sullivan. Magampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, kami.
0: Amahan, masaligon sa imong Diyos nung pag-amuma. Tabangi kami nga mahinangpon, mamahimong matuon nga mga saksi sa imong gingharian o patalinghugi ang among mga pag-ampo. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Malingkod, andamon nato itong mga gasa.

0: Manindog. Mga igsoon, pagampo ka mo araw ng ako ganyang sakripisyo, dawato nun ta sa Diyos ang maha na makagagahom sa tanan.
1: Dawato nun ta sa Ginoo.
0: Sakripisyo gikan sa mong mga kamot, alang sa pagdayag pagimaya sa iyang alat, alang usap sa ato kapustanan sa tibok niya santos ng simbahan. Ginoo, naghalad kami karun ni sakripisyo sa maymayaw ang pagsaka sa langit sa mong anak. Itugot nga pinagi ni mga santos nga buhat sa misa, mabayaw kami nga na sa makalipay sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo mana kaninyo. Bayaw inyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan Dios sa tunhay makagagawam sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit. Pinaagi ni Yesu Kristo nga among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw nagpakita sa tanan niyang mga tinunan o samtang nagtanaw sila, mikayab nga na sa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa, puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katauhan sa tibuok kalibutan, uguban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalag kami kanimo amahan, nilingpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubang umalagad kanimo. Himo ang kami ng mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa imong gugma uban ni Leon among papa ni Medila among obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa tanang katuigan uban kanila. Amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Yesu Kristo imong anak.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw ni panahuna aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyong tanan.
1: Manaw, sir.
0: Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you.

0: Mike Soon, mao kini ang kordero sa Dios na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita ang tanan nga gidapit alang sa bangkite sa tuang Ginoo. Ang lawas sa dugo ni Kristo magamping ka nato ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: manindong, mag-ampo kita. Makagagawang magtunay nga Dios, nagtugot ikaw kanamo nga ni apa sa kalibutan, sa pagambit sa mga butang nga Dios no, nitugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugmangan na sa kinabuhi nga walay katapusan, din siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo.
1: Manalo, sir.
0: Manalangin kaninyo ang Dios sa magawam sa tanan, sa ngalan sa mahanong sa anak, o sa Espiritu Santo.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Tapos ang misa lakaw kamo dadang kalinaw da kong gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.

mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio 3.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.